Tu vesti na bohçaya, öhöp! Boş, terin mobilyatı da bohçayet hey! Diher elveri destekevi! Avaş like ve video aksesuaratın nafmalı, babatın razandını avantajda. Hama dekorat çınna, dekoratın nafmalı, dressing room, o hemici defhazı huziyinde. Aha, kada sadaf silibiş biramına çi? Sadaf silibiş yatılbete duşako ve duşako balifk. İşbrandın nayabın sadaf. Bu sakhlam yolaşete o khawako kil. Devi jobim ve! سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف دمه بابت هیتا سر موبیلیاتا ایدیب دماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف یا چنکی